Nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

itu pikirkan hati kema. Patulai pa jauh-jauh ai kang. Iya nu, nah gerimbet merupakan cahaya. Pikir lengit tanpa lebih bilang tanpa kerana. Jiga-jiga nak kurang surga anak hajat nyian kewagan. Cina nak mamrat madu gamalaras.